0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Trump pozvao je Senat da donese zakon o prestanku pomeranja satova tokom promene letnjeg i zimskog računanja vremena. Guverner Illinoisa J.B. Pritzker kritikovao je administraciju predsjednika Trumpa tvrdeći da je federalna vlada okrenula leđa porodicama u toj saveznoj državi nakon što je odbijen zahtev za pomoć zbog štete koju su prošle godine izazvale snažne oluje. Gotovo 130.000 korisnika na Havajima ostalo je bez struje nakon što je uragan Lala prošao tik uz veliko ostrvo pre nego što je oslabio i proglašen tropskom olujom. Teheran je pozvao Vašington da prizna ratni poraz dok je predsjednik Trump poručio građanima SAD-a da zbog iranske blokade Ormuzskog tesnaca treba da se pripreme za visoke cene goriva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će izbori biti raspisani vrlo brzo u narednih 15, 20 ili 25 dana. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebro u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Toliko u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 26 Celzijusovih stepeni, 33 bit će u Washingtonu, 29 u New Yorku, 31 u Los Angelesu, 27 u Clevelandu, 38 u Houstonu, 35 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 46 stepeni Celzijusove skale. Utorak u Chicagu promenjivo i nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 20 do 28 Celzijusovih stepeni.
1: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Trump pozvao je Senat da donese zakon o prestanku pomeranja satova tokom promene letnjeg i zimskog računanja vremena. Guverner Illinoisa J.B. Pritzker kritikovao je administraciju predsjednika Trumpa tvrdeći da je federalna vlada okrenula leđa porodicama u toj saveznoj državi nakon što je odbijen zahtev za pomoć zbog štete koju su prošle godine izazvale snažne oluje. Gotovo 130.000 korisnika na Havajima ostalo je bez struje nakon što je uragan Lala prošao tik uz veliko ostrvo pre nego što je oslabio i proglašen tropskom olujom. Teheran je pozvao Vašington da prizna ratni poraz dok je predsjednik Trump poručio građanima SAD-a da zbog iranske blokade Ormuskog tesnaca treba da se pripreme za visoke cene goriva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će izbori biti raspisani vrlo brzo u narednih 15, 20 ili 25 dana. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebro u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Toliko u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Trump pozvao je Senat da donese zakon o prestanku pomeranja satova tokom promene letnjeg i zimskog računanja vremena. Guverner Illinoisa J.B. Pritzker kritikovao je administraciju predsjednika Trumpa tvrdeći da je federalna vlada okrenula leđa porodicama u toj saveznoj državi nakon što je odbijen zahtev za pomoć zbog štete koju su prošle godine izazvale snažne oluje. Gotovo 130.000 korisnika na Havajima ostalo je bez struje nakon što je uragan Lala prošao tik uz veliko ostrvo pre nego što je oslabio i proglašen tropskom olujom. Teheran je pozvao Vašington da prizna ratni poraz dok je predsjednik Trump poručio građanima SAD-a da zbog iranske blokade ormuskog tesnaca treba da se pripreme za visoke cene goriva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će izbori biti raspisani vrlo brzo u narednih 15, 20 ili 25 dana. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebro u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Toliko u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 26 celzijusovih stepeni, 33 bit će u Washingtonu, 29 u New Yorku, 31 u Los Angelesu, 27 u Clevelandu, 38 u Houstonu, 35 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 46 stepeni celzijusove skale. Utorak u Chicagu promenjivo i nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 20 do 28 celzijusovih stepeni.
1: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 26 Celzijusovih stepeni, 33 bit će u Washingtonu, 29 u New Yorku, 31 u Los Angelesu, 27 u Clevelandu, 38 u Houstonu, 35 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 46 stepeni Celzijusove skale. Utorak u Chicagu promenjivo i nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 20 do 28 Celzijusovih stepeni.

0: hitovi koje obožavate Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Predsjednik Trump pozvao je Senat da donese zakon o prestanku pomeranja satova tokom promene letnjeg i zimskog računanja vremena. Guverner Illinoisa J.B. Pritzker kritikovao je administraciju predsjednika Trumpa tvrdeći da je federalna vlada okrenula leđa porodicama u toj saveznoj državi nakon što je odbijen zahtev za pomoć zbog štete koju su prošle godine izazvale snažne oluje. Gotovo 130.000 korisnika na Havajima ostalo je bez struje nakon što je uragan Lala prošao tik uz veliko ostrvo pre nego što je oslabio i proglašen tropskom olujom. Teheran je pozvao Vašington da prizna ratni poraz dok je predsjednik Trump poručio građanima SAD-a da zbog iranske blokade Ormuskog tesnaca treba da se pripreme za visoke cene goriva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će izbori biti raspisani vrlo brzo u narednih 15, 20 ili 25 dana. Srpski plivač Andrej Barna osvojio je srebro u finalu discipline 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Toliko u Vestima Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Talasi Plus Radija, pozitivno popodne i samo lepe priče i danas sa naših talasa. Novak Đokovića svi prate, bilo da vole ili ne vole tenis. Fenomen čoveka i sportiste. A jedan od najvećih tenisera svih vremena dobit će i dokumentarni film koji će publici doneti do sada neviđeni pogled na njegov život, porodicu, karijeru i borbe van terena. Prime Video 20. avgusta premijerno prikazuje novi film Novak Đoković – The Wolf in Winter i dostupan u više od 240 zemalja i teritorija. Režiju potpisuje Jason Heyer, autor čuvenog serijala The Last Dance, posvećenu Michaelu Jordanu i Chicago Bullsima. Film prati Đokovićev put od odrastanja i prvih teniskih koraka u Srbiji preko sna da jednog dana osvoji Wimbledon pa sve do samog vrha svetskog tenisa. Ovaj film nije samo priča o trofejima, produkcija je dobila ekskluzivan pristup njegovim pripremama za najveće turnire, intenzivnim trenizima, ali i trenucima koje provodi sa porodicom i prijateljima. Novak Đoković, The Wolf in Winter, premijerno stiže na Prime Video 20. avgusta i nudi publici priliku da upozna Novaka ne samo kao šampiona, već kao i supruga, oca, prijatelja i čoveka iza velikih sportskih uspeha.
2: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.